0: not on this frequency. Frequency. Furry 2FM 94.9. After mandatory. Warning. Side effects of listening include smiling for no reason. Furry 2FM 94.9. No dull moment.
1: Believe me, I don't mind.
0: No sad vibe. Just 32FM 94.9. Better top or happiness. Scott louder.
2: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣe bí ṣe wá ni àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ̀ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn kásìgbẹ́ni.

gbádùn apá kìíní rí orí rédíò ilé ariwo tá a pe àkọlé ẹ ní alárédè apá kejì di ọsẹ tó ń bọ lógo ọlọrun àwọn akópa ayọwùnmí òjò tolú òrèǹtẹ olúṣọlá mọmọ rírán adékunlé clever ọlábísí ọládòyìnbó rafael ambali ohunkọtàn abimbola lamid aso ìtọpọ àti olóòtú gbẹngà david fún ìkéde tàbí ìpolówó ọjà 08055767084 OD